0: varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
1: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spar.
2: www.reimeas.no

0: er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store country festivalen, eller?
1: Er det der Kniblad og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga
2: også. Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja. Glad om

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Kribla og Ansportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja. Glad om

0: Philip.
1: God morgen, mandag 10. august. Vi springer mot haust, og i kveld så springer Jakob mot mål på 5000 meter finalen i EM i friidrett. Jeg er Åge og skal være med i to hele timer, og så får jeg Herman med klokka 11.

Ray med Where Is My Husband. Det starten på slutten, tenkte jeg å si. Vi også inne I femtimen. Siste innspurt I ettermiddagsrøsje. Mandag 10. august. Her skal du få Inna Trollsen.